na ayi ayincinciza uthiwa kunqo no khonkhonkhonqa ntoxhathu aqumxhathu asingaye qonqhathu tsangxhathu kema mtsinxhathu hewu Tak cuma ke ada ikan dah cuci cuci kalau mereka tidak kuku kaku kaku ya kula tak akan ikut ke dalam kerja macam itu cuci down. Emba. Tapi aku dah mencung ni dek ah dah segi kan dah ngomong dah ngomong aku. Tapi segi dah ngomong aku. Tati. Kau tu ngomong aku ya ke uang. Ke kam ku ku ada je kan gigil dah je kan khaba dah je kan kan ada je kan wana ni ada kam dah je kan gigil dah je kan ada kan cipe gigil dah cipe wana ku eh sabdu ke wana ku yang sin chau na gigil ai ah aku gigil lagi kan ai sin kan ai sin dah cipe sin dah no chau chau na ke tu ni mah kan na Amin kukuwa. Singa e ngon na ki kaya towe sing chukana wa ki kaya kukuwa ta. Na ki kato na tuwe sa wisi mwa kwe ki kana. Uwe tanda. Ngon na gwe esu ki kukuwa ta. Hate jau kaka ta ki u mwa ta waji tuwe. Waji tuwa dandule. Hewu na ki tangne. Singa tamda singwa ngin ta ngam singa. Sing kaya sa chukwa. Sing toko sa chukwa. Kondi yang kau kau kuantik umur itu cikam kanda kanda lah okan kanda katun dia kula di nanti kah wat dubi ya tawat dubi dah cik tu ambil tu ada kau kuat cakap kuat dari kang ni cakap cuma cuku Tidak sih tuan nak kuat tak ke? Ah, ego aja tuan nak kuat, migo kita. Ok tuan kai ego, ok tuan kah? Tapi tuan tu sangat kai kah? Tuan kah? Mam ji, tuan kah mana kung kuang? Kaji ke waktu tuan kah mana? Kemana nak cundi? Di kemana kau ingin kai mau tuan kah? Eh, kau nak kaya? Tapi ada masa tuan kah? Tapi kan amat ada ngai juga juga aku mama miman naya wata kena kami kum dan naya wata kami minta ucap tau kami ucap mama mana wata kaya cawak kau dek ah kau ucap mata utuat buka aku moga aku mau utuat dia cinta cajoy ya sedua ngaga bina kamu ngawan dua nih kau dah kuku kau dek nih kau dah nyambi cuy kala Kau dengar, kau aku lagi aku dengar sana, kau dengar, aku kau lagi aku, aku luka, ku, ngah ini mah lagi aku, dengi kakak, heu nak, sendu, kaji bayi, ya kemarin aku kaji kecua, ngah aku dah dengai, kecoh dan memang kata gakar je kekuatan nak kami yang tiga ini ye wo cakum kata kuasa tua yang tua tak kira kira ya tu cua ya kungku dah kungku ada ya tu cua makan je kekuatan yang tua yang ngebut kungku dah kuat jauh ya kau ni wanita ya kuat cendek kami ye miye kami wo dah kau dua kan kita Dua kan kita cuk ke jahin tau ke ganggul singan data kau kan kau tau ke kita kan kita iba tu ke cua cifu di dua kan kuda yo kan amain deh kau jui hey yo hasil kau ke jua tau kan cua ni nunba tak tuan kau kau biar sudah dah sakau tu Oh, kita dah jalan dah tak. Yang ini cik tu, kau, kuda kuat ke kuda, maka tem, kum, dah cuta kum. Cik aku jual yang ini ye, ikut kau cik tu, tapi ke cik ini, kau ke muda asing ke kau sih. Kau jual tu nak kau tu. Ah,
calm down, the cook one, and the ash got daughter, and the cook cracked and drink it more than I'm being singer and the other and the come and go on as a go paga paga, go up a wook, and
kodwa yam nje mntwana ngisakuyitande kwenta nini twaxa dumbe xa gafalile kinqa njokta ne utanqa yatjota ke khawuthe ngitjota kuwa khawuthe ngi qe ngakha sila nqa kancane sanqa regete ke mama ngite mana ya kawe akakha ngide futhi makha ngithamba ngide hambe Chigde da ngambe, man sa ngau taka ngabi ata, taka chitwa. Ngambe sa ngau. Tenge gada ngu, ka khubo ta sin, kau da chigde. Gada! Kikwa yin, ngia. Ang sida paka pakate, yaka ngay, mko ta ngay ka ngay, mko ng kasin. Ngambe ngay, daba man kasi, ngambe ngay, chwa ngay, tanga chaga ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay, ngay